0: Ako je všetko, máte nejaký dotaz?
1: Mamo, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaní testament,